ayanko fane pan bubu ne mpa ibo mora e ti nipa about 3000 souls na omo jedi wo pedicos da ere won she christa soro na sino wan sana anko mose eh mose se se nu na mo fon kro kro bo awon ma won nante asoma fon nchre asoma nante ye no won se se ya wode ma soro no on na mo pedicos da wan sana anko apam dada mo bi ara fama ye nte nyama we ni mase asoro no aba na omo okuru asoma fo no enchre.

0: Ana abusua pani obeye no ne ha Rebecca sa na nanunu ye na kumam so obesi nso ene o pipia
1: odibone
0: je sei ye kire no ho kwan abusua hoduo mu adjuma hoduo mu nyina mfa so obeye na nya dofis abitire mu dia ya hyehye dia ya twen ho sei ye koyo bia no se ye huni ye se ene enye re